0: lava. Mi adu ibada ni hajje lave mi lava mi kongisa. Mi kongisa be ganna lave kambunavi.
1: Ti yupe afari la kaiven kurahe samona.
0: Wow, barabar. Inge sateka. Inge anika situr lave inge.